na me de kanea pa bi ato de obi bia eye so me ne da soko ye de boa boa all businesses e o Ghana ndi enhye ne so na me fa Malik